وہ وچوں جتھے دا ساتھی وہ کہن لگا بھی نہیں اسی بینتی کر سکتے ہیں کہ مہاراج سچے پاتشاہ ہوں دھیان دینا ہوں مائک دے اتنے جے ڈنڈ لا دے سمجھ لو نردن نو نہیں پالیا ہوں اس اوگن نو جر لیا تے گرو اگے بینتی کیتی سچے پاتشاہ کرپا کر ساڈے کولوں آندے ہیں کار وچ گلتی ہوئی ہوئے گی اسی گلاں مار دے آئے ہوواں گے اسی ہاسا مزاق کردے آئے ہوواں گے تاں تسی او دا میل کراتا جے ارداس کردے آئے ہون بابا نند سنگھ جی وان کہ گرمکھاں گرسکھاں دا میل بخشی جنہاں نوں ملیے تے چت آوے ستنام کسے نندک ساگت دا میل نہ دئی جے ملن نال تو سانوں وسر جائے اپنی غلطی لبھی وہ اوگن جرنا دھیان دینا یہ بھی نردن پالنا یہ ہے تو اوکھا ہے پر بڑی شانتی رہتی پیارے ارداس کرو یہ پانچ طرح کا نردن پالنا ہوں تیجی طرح کا اگلے بیروار مہاراج جی سیوا لین وہ بچن جدو نے کیا سی دو پاڑ سمنی صاحب کر رہے ہیں وہاں وہ سڑک تے رولے گا تے پھر داس جتھے پروگرام سی پانچ منٹ لیٹ گیا پر وہ اتر کے بےنتی کر کے گیا میں کہ بزرگو بانی ساری منوکامنا پوریا کر دی ہے پر تسی کہو بھی وہ دو پاڑ سمنی صاحب کرا وہ سڑک تے رولے یہ بانی چ امرت نے یار نہیں یہ بڑی وڈی گل ہے کئی منتر ہوندے نے ایک دا وگاڑن گے دوجے دا پر بانی وچ یار نہیں ہے وگاڑن والا منتر نہیں ہے میں کہ ایک کام کرے گی تسی جے دو پاڑ سمنی صاحب کری جاؤ گے وہ تے نہیں سڑک تے رولے گا تواڈے اندروں خیال سڑک تے رولن دے منگن والے بانی ختم کرے گی آخو ستنام وہ نہیں رولے گا بانی چ امرت نے تو جتنے بھی مائی بھائی بیٹھے ہو یہ مہاراج کرپا کرن سانوں بھی یہ دوجا نردن نو پالنا بیبیاں ساری گن لے کے تے اٹھنا ہوں جے کوئی تھی سساں ہو تو تھی دھیان رکھنا جی نواں ہو تو تھی دھیان رکھنا جی دھیاں ہو تو تھی جی ماوا ہو تو تھی یہ دھی تیز بول جاتی کوئی نہیں اوگن نو جرنا تے کلیج دا سامان لگانا سس تیز بول جے ایک منٹ ٹھا جواب نہیں ادھا منٹ منٹ جر جو میں اپنے گرو دے بھروسے نہ گرنٹی دینا کہ 80% سامان لنگ جاؤ کہتے یہ چانس آپ ساتھ گرو کرپا کرے یہ دوجا بھی نردن نو پالنا آ جائے پنگتی پڑھو جی پھر سماپتی ہے

پر اے ڈر اے اندیشہ تا انہاں نوں ہے جنہاں دے سر تے گرو نہ ہوئے، اے اندیشہ اے ڈر اے پاو نگوریاں لئی ہے جیدہ راکھا کلگیتر پادشاہ گرو گوبند سنگھ صاحب سدگرو آپ ہے، انہاں نوں تا اے ہے بھی دھرم رائے در کاغذ پارے جن نانک لیکھا۔